fa wonnim sɛ wo die na wo si enye no obi nya wo yoy wonnim sɛ wo die na wo si atete apro asɛn no still a yesing obi die na